sebis dva. Šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

sve nam je izmiša, sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže, u tuđe si.

0: U ova dva dana naši školarci, kako osnovnoškolci, tako i srednjoškolci, ono što mi kažemo, broj je sitno. Još danas, recimo, je neki ozbiljni dan škole, onda već sutra je dan kada barem osmaši imaju onaj svoj poznati parti, kako ispred škole, tako na plaži Borik.
1: Da, bit će veselo, a bit će veselo i roditeljima, prije opuštajuće, napokon. Pa mislim, zato što gotova školska godina.
0: Aha, zašto pa roditeljima opuštajući. Onda je djeci opuštajući, a onda tek počinje stiska roditeljima.
1: Nije, ovisi, dobro, ovisi je. Kako su završili ovu školsku tako godinu je. I je li im zaista kraj ili ih čekaju i popravni i tako dalje.
0: A onda upisi, recimo, upisi, u srednje škole.
1: Dobro, ali ovi drugi roditelji koji su u nekim drugim fazama razvojnim i u nekim drugim razredima, mislim da je njima zaista, da su odahnuli, evo, malo odmora i za njih, nema onog ujutro stresa.
0: Tako je.
1: Koji običava, evo, baš u ovim trenucima je, ja mislim, i najstresnije kad kupe djecu, je li tko što zaboravio, jesu li sve naučili, jesu li sve spremili, moraš misliti i za sebe i za njih.
0: E, da, i pritom stići na posao točno na vrijeme.
1: Tako je.
0: E, 7 sati i 35 minuta, još ćemo jednom poželjeti dobro jutro svima koji su se probudili uz nas. Ukoliko ste vi jedan od ovih školaraca koje spominjemo, a škola vam je od 8 sati ujutro, krajnje vrijeme da ustanete, doručkujete, spremite se i krenete.

0: Aj, aj, bit će aj, aj.
1: A bit će aj, aj. Već večeras kreće. Da, da, srećom, mi nismo odmah prvi. Ne znam kako bi to preživjeli nakon Zadra danas, to je sinoć.
0: Možda bi nam baš to trebalo u slučaju pozitivnog rezultata.
1: Ali to je uvijek kocka. Kad bi se zaredalo, ajme meni.
0: Ali ono definitivno u čemu su ganci ili ganjani. Ganci?
1: Ganci, ganjani.
0: Ajme. Ali oni ganjaju nas.
1: Aha, to,
0: kužiš?
1: To, je, je, je.
0: Oni nas ganjaju, svakako ono u čemu bi oni bili bolji od nas, odnosno u čemu jesu bolji od nas je dres. Njihov dres je proglašen najljepšim.
1: Ma ko to kaže?
0: Ha, kažu Amerikanci, znaš da su oni što se tiče mode nekakvi opinion makeri.
1: Pariška moda ih je pukla u Americi i tamo, ma daj.
0: U svakom slučaju naš je najružniji, kako bilo da bilo. Bili,
1: I ovaj domaći i onaj gostujući nije dobro prošao.
0: Ja nisam vidjela koji je koji.
1: Ja mislim da je domaći ovaj crveno-bijeli.
0: Onaj što su rekli da smo došli do pola pa nam se više nije dalo bojati crtat kvadratić.
1: Otprilike, a onaj gostujući mi se čini da je onaj plavi sa kockicama, znaš.
0: Aha, dobro.
1: E, taj ti je 42. od 48.
0: Ma trebali su one ostaviti onaj iz 98.
1: Ja ti mislim sljedeće, slušaj, da naš dres nije uopće primijećen. To bi bilo najgore.
0: Da, i loša reklama je reklama.
1: I loša reklama. I pritom oni misle na Nike koji je pogriješio temu ove godine, a ne na nas.
0: To je neka borba.
1: To je neka borba. Kužiš, da. Njihova interna...
0: Mi smo kolateralne žrtve.
1: Ne, uopće nismo žrtve. Mi smo ispali, u prvi plan smo došli.
0: Da, jer dobar kužiš? Glas se daleko čuje, a loš još dalje.
1: Da, neš ti ružan dres. Pa ljepote u očima promatrača.
0: Gledaj, ako moram birati da imamo najružniji dres.
1: Dobro.
0: A da ostvarimo super plasman. Neću sad biti pretenciozna pa reći prvi. Ali evo, neko osvojimo medalju. E, onda može, biram to. Tako da ako je najružniji dres naš najveći problem na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu, onda neka bude.
1: Ako je Amerikancima problem gledati naše ružne dresove, mogu se ovi naši zgodni dečki skinuti do pasa, napisati brojeve na svoja torza i onda odplesati kroz taj američki teren.

0: 0901 905 0384 384.
1: Vlasništvo 1:1.
0: Tako je, vlasništvo 1:1.
1: Dobro,
0: tako je,
1: odlično. Hvala lijepa, pozdrav. Teren u Sabunikama, 637 metara četvornih, parcela je broj 6457 ukoliko želite provjeriti točnu poziciju, a broj mobitela je 091 905 0384.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i tebi.
2: Kako si?
1: Odlično.
2: Baš mi je drago.
1: Ajde, ajde kupi, prodaj nešto.
2: Dobar dan.
3: Hello?
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Jedan oglas može?
2: Može, naravno, i dva.
3: Prodaje se auto Fiat Seicento, prešao 36.000 km, registriran, garažiran i kasko osiguran. Na mobitel 099 851 49 73. Eto, hvala vam lijepa.
2: Hvala vama. Prodaje se auto Fiat Seicento, prešao 36.000 km, registriran, garažiran i kasko osiguran. Broj je 099 851 4973.
1: Eto, baš lijepo, imamo cijeli vozni park, imamo maslinovog ulja, imamo odličnih terena, imamo sredstva za čišćenje, svašta nešto. A što vi nudite? Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan.
1: Kažite.
4: Evo ovako, ja prodajem skuter Liberty 2022. godište, crne boje, prešao je svega 4100 km. I plus mali gradski auto Smart 2005. godište, CDI, dizel, normalno, klima, panorama, krov, sve uredno registrirano, u jako vrlo dobrom stanju.
1: Dobro.
4: Na broj telefona 092 30 44 237. I ako bi mogao dobiti broj telefona onog čovjeka što prodaje maslinovo ulje i poljoprivredno zemljište u zaleđu Biograda.
2: Može. Broj je 091
4: dalje
2: 797
4: dalje
2: 2683
4: 2683 83. Najljepša hvala i ugodan dan vam želim.
2: Hvala vama. Bog.
1: Ponovit ćemo još jednom ovaj mali oglas. Dakle, proda se skuter Liberty iz 2022. crni, prešao je 4100 km, plus mali gradski auto Smart iz 2005. TDI, klima, panorama, sve živo ima u odličnom stanju na 092 30 44 237.
2: Još imamo malo vremena za druženje s vama, nekih minuticu, ali stignemo još uhvatiti koji mali oglas. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Kupio bi neki mali gradski auto do 15 godina starosti, da je registriran i da ima klimu.
2: Dobro.
5: 091 93 59 609.
2: Može, hvala vam.
5: Tako dobro.
2: Također. Dakle, gospodin bi kupio mali gradski auto do, što sam ja ovdje napisala, do 15 godina starosti. Znači, ne razumijem ni tuđi, a ni svoj rukopis. Zatim, da je registriran
1: tineđerić
2: i da ima klimu. Broj gospodina je 091 935 9609.
1: Ukoliko imate takav automobil ponuditi, slobodno nazovite ovaj broj telefona. Mi mislim da smo službeno završili današnje male oglase. Uskoro će biti 9 sati i 30 minuta.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Vi svi koji ste prošli jutros zadarskom pijacom, za vas koji nije, to jedna informacija da je jutros započelo postavljanje zelenih krovova sa raznim vrstama sukulenata, a više ne krovovi, nego više onako rekli bi kao da stavljamo ono ispod jaslica mahovinu. Lijepo izgleda makar ovako iz grada i nakon što su koncem svibnja ove godine na taj prostor postavljena 32 nova prodajna kioska i 22 nastrešnice, na krovove kioska postavlja se zelenilo i na taj način jednostavno prostor dobija prirodni izgled, a dodatno se naglašava održivi suvremeni koncept uređenja. Ono što ljude najviše zanima, to je da bi novi kiosci trebali korisnicima tržnice Zadar biti stavljeni na raspolaganje idućeg tjedna.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk tu je Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
4: ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 004 3